kaju cet kartu jine jungana dodo romunda. Aku jetar jige dobit. Mini sirge dum kulago ito nje me kiji jadi ba iskwa nuji. Lome la se doje. Zara mama te isa pagne dekto du dibiti e dekto du senater jibare kamata gde jetar. Are DJ Targo jito nege dane tujugu cheme bedige logo mandul are gitu de president kansena ne docteur Harun Akabaji yan undolo ne le tagna re jingana tugube go targe DJ le tonda gitu de ministre Zara Mamad Isa Patugu negrane me bedige mandul ne lenda gouvernement si koleri ke o sangdo osura bad anega ayngot kanang che lulnelum gzara mama disa tel patugu nenu lade deng to de senateur de lenda nega kan dum bedeg tos dana dum ba kan larlum kan negra kan kaydin god kanang dum ba dadu kula ne lito kenegin are le ne baye to de senateur jimte baye lafia neljita ya to din je digital ne lenda en patugu gouvernement d'année gouvernement d'alenda ndia wuyu dumba ko agosra pat toldu per do jennelam to ministre gudum ko lagoy dokila tarbi ne telephone je sene je gmi dumba telecommunication je bodobodi ara ege aliki shua mamat e patugo ne je gba ni bare digitalisation ne lenda ya to ne gmi matinya go ndo jennelam kamja kan be buje de line lenda ke kila taren bi to je de kare kere ku ne ne le ket ket to ministre gutum ko lagay do la fiale de je jadi e ke docteur Abdelmadjid Abdrahim tagne kingana to ko jo comité gutum ko lagod mba patar go jito vaccination kan to sunganje mba mi ke menejit e lem ka o do palilum to ilum larga kan bon budda de kulanilum ne jigde da kulajigda da karata patarilum are ne jigda nay jige nay balge nay misang desnele parlama yega de to jidne karatos dana de tugu belum to waduna ngi komge jogo jido sang dawdu ba bonne je donade mbara de kula ko gene bare entrepreneur vert are tinana tu kei gibogu bare Radisson Blu takanjiri dene lenda tudumba kare ona pe osirgil ngan basaji ene jitubi dilar lema kusine gerije kare dadu kula adege sekretar general goito minister kan fonction public ya tekene ege bebala ya tekene takane tugu beto président quand Viva RN président quand parti RNDT le réveil paimi padage Albert et on me dit que doboy de logo logo oriental din ja politique la cause de ne lenda timba kare kila tarbi militant je dit timba kare dos gulna tula jingamena de dumba parti lede dem kare da kula jine je ko parti kare da tingay ngangeto kingana kan kila tarbi na de gojito san kan du kogu majiga kan du bumwe ge chatne ke kwaduna ne lenda tolcha tagne ke bogu bare ke da kula ginja mena ne ya are ne je ya to kene gare turunduje ke kan la du kula gojito ne da karato kene na to bad ba kun kudra san juma kan tura kor deuje ko se deuje lai ne de ge chatne lenda are barkum comité gudum kula goji to tos sang du batos ke kor tra kor du jene ke bargal gazal te jingana are ke delegation ba kor kula province te bargal gazal e ya patare are tu je do gudum ba kare kingana ne glom ta la sanji mane lenda to ne gma jia ke ka du je te si ma jelem te ke tun jera kula je kara dis to kol de tun ba ji gudum ba da kula le de di ma jelem to kila tarmbi na de patar goji do sang do dumba kare patar jigo do ne girje tugube are ge ngana ge minister kan tri minister ne tonda jingana tugube to are ngana le ne le ane tugu belem to turumba kare kosgal na
pani jina yek to sekte jina province ki salamat de dor talot nyana amtiman tagne dimba patar wi do kilatar binadi dimba patar goji to kan pada do bemelam si maj de doje o do projet je bedbed tugu belam to voilà hadu ta de bato tarjiga do bedig jean kujup pandang ba milambisi de matoda do balum telum gayus go kanje kilamia telum gel dineje technicien lam tosto badjane adar shujilam ilata mi latar mi do bidimar shujje egum mamuta gasara.

Voilà, du chat car to jina jangan do dro sogre mun da merdi de sito nom dine ya si lambda ma kun tra kar si ya ko jeva. Tere jile mingi ngar danalta maya jim kem sol bang nu jingar yog kleg ba sarasal. Gale to idi bay ba madam to idi bay gri ku jele admu to i beam to se me komba ki lamber kar si. Senjeni jijege kemkaga matkaga bedaya besada juli kumra sar mundu ngonanga mayo kemkamba bemuli kira bangara Église Baptiste Karagumundu Église Baptiste Bandasar Senje bakola jega nader senge igumbang ese chef de canton bedaya tanjeta tour chef de village ke kemkada Jenu jije kambe yam bertin si je kumran jenu jije le na jinga si je kira sinje ngan ku jbeje ke matkaga kemkaga kemeribe soni deni ba dokasi dis jamena tar yogi che to toiji ba ye minge ngar chef de secteur anader ke departement la ku widi kanjeru je kemkaga dawse me komba kilamber karsi tar yogi che do chef de village kemkaga ege to ijibai mingi ngar gudu to dogrisi nege chiskine ni agu mingiri ar kuriu berege to ndo dimanche bada kuningi gore kaudi kem kaka okila nang do kola karando rojo gre jio karenda to kile master bai maya dim quartier amtukoi de jenu jije le general de division Meder Jacob General de brigade Nakumde Daoud Tatolum Amos Nadia Jim Jérémy Jim Rangar Jean Ngal Konandeje Lautuji Latuji Salomé Le Njebe Godo Mirom Le Njebe Godo Usumri Le Njebe Godo Ngal Le Njebe Godo Jekaminuji Tamar Njebe Godo Goniyoma Sara Le Njimbay Ndukolngon Rachel Duma Kudel Valentin Jenu Jije Lai kan bailau basa garjingena jeremy telai de djije bebija miandumba ngalaba ndanda mundu sar dobai faya panjamena telai ke kan je djije kan nanji ndolengar jimi jingar gaston jimle lengar barak tendis bebija ndumia simon tumakudel bartelemi nojitolom mugungar abel moyongar njimbai ngale denje njijege miandum ngale nyade chisikarwade ngale njikode je pasteur toldum isaac ngale jimsangar jairus denji singalaba njere njijege danda palku bujans pasi ige jimadum jimodum ozias nepidimbae kostum senshidi mundu larta lartino di taro ramatu ngona asina torbe sangtolum besige no asum jimkuto tenai jisar mbaye maju borum jimambai si faya larjo tari yoguche do menoji tamar le njebe kudo menoji tamar le njebe kudo kudo ndo to grimisa nega jiskenene ya tulasi tuku nengene tando kula kara da kaudu kau ya asete betele hem dira kula dodo kau kila nam dujige tukura dubi wapatugu beto jeri le toskam victor njeni jijele abdala njeri jile lautai taw se me komba kilamber tar yogi te do bende de kadeje kudon do kula so do dogri jine jol nege jiskene ne ya tula si tugu ningne da da kila na ndo rojo gre mi san du jigu tukra de beda singe ni jiji la singe deje den pa tugu singe njamena mundu sar moisala babi kuji deje de departement ge barsara do gu gudolenda den tunda ne va ma barre karcha kudil to Ngoto le contrôle général ka police toingar biasum filomoy yengar yaro chite toingar rode njeni jijele ngar njigiro ndonji alphonse tamar tamgar ba jacob toriria mathias denlay pa ka ngar tolum julien denlay do se me combat ki lambert ari guti donji begodo tamar rachel godo me dunda dunda do gremi sanenga jiskeneni ya peres ida dari gembay Mbayu Rau, Mbayu Rau.